0: Сантос от МХАЕ. Добро утро.
1: Добро утро, Любяна. Антена, послушайте, кај матицва, ваша јутрања будилка у Антене.
2: Добро утро.
1: Е, Любяна преспел огромен пакет. Достава ни била едноставна. Рабал со постанка и пакет е потовал по цести из Варшава у Любяна кр 17 ур.
0: Мислам, бода искрена, тоа здека си рекла е кр слаба реклама за Кирокол доставна служба, не?
1: Па ни, кр претем пакетот не би шло хитре.
0: Како не би шло хитре? Ало, повеш па чекај било пакетот, али тоа така скрено да не бош поведела. Кај би кршен дел за ново железничко постајо, албо конечно прсто. Делевше стошце да свето зрихтал, де. Не,
1: ноќ од тега. Неки бош га, Любljanski живалски врт е пришла нова жирафа по имену Петрушка.
0: О, Петрушка. О, мадуанца, како па ја то згледало?
1: Ја наш варијат. Колка за коње, пуј се мачке, псе обстаја клетке, па парколце маја тут ен ганчек веќе за жирафе.
0: Ма немој, се мисло да приде, не вим.
1: По зраку.
0: Ја, мале да маја.
1: Углавнем, ниено име е Петрушка, другач по полско помени Петршил. Ја да Петршилка по наше.
0: Або ж рекла да Петршил ја на најлјопша храна.
1: Па ни, ни, сплох ни. Добр, порочајо. Је па очито полјаком, ка се е тко поименувал, не вем. Растко, тој па самчек, ки па е же дле часа у Любљанском живалском врту, јо па скупи за скрбники чака же 23 лет. Им ба је да се за енкрат у реду разумете. Ја.
0: Чак, 23 лет чака да га намоч?
1: Па, ја, лахко би се тко рекал, варјетен, ја.
0: Вау, ми се прав по 23 лети, јас сум препричен да на тај точки би се тале растко, не?
1: Yeah.
0: Скетеро коли жирафа да би нему кај израстал, не?
1: Но, но.
0: Каман, Петршил, спох нема везе, 23 лет.
1: Ја, кај, амаш ти тут искушни на тих подрочу.
0: Не, хвала Богу, не 23 лет, ама кај, да ми повеј, се прав, он е 23 лет најш од него, не веќе.
1: Ја не, она е стара 2 лети, за колки по стар, па не вем, јас сам вем да 23 лет чака.
0: Тој се запрет.
1: Лекдор чака, да чака. Не. Тко е пржевали, качаш. Бомо мел помале жирафице.
3: Тенин. Добар хит.